خانه گلو شاه کیران کان صاحب بیت الحرام ای جبرائیل لید کر سلام کان محمد مصطفی کان گلو شاه عرب کان حاکم بأسل نسب خوی معجزات عجیب کان محمد مصطفی.

جان گلو یار شفیع کان خدیوی قلب رقیق کان ابو بکر صدیق کان محمد مصطفی کان گلو کهف صحاب کان معدن صدق و ثواب کان عمر ابن الخطاب کان محمد مصطفی کان محمد مصطفی.